0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження. А кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома».
2: «Відведи мене у ліс».
1: Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Грін Грей» «У вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».

Попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

калош оркестра і сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у Слухоманії. «The Hard Kiss. Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди ходжу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я таки взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс».

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. «Сірий день».

ще один. Риви співають ту же пісню. Немає грому, тільки вода. Я слухаю. Я міг би рахувати краплі, але ні. Нехай місто вмивається. Завтра може бути сонце. Але зараз цей

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі. А поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом Маманія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
2: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомини, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття, про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове, адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: пісня «Лети, моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тіана Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у «Слухоманії».

0: Женя і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».
2: Ось

0: Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців, і у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв «Танцюй».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

0: Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почну все з понеділку.
1: З понеділку! Біла гіла!

0: Парвінку.
1: Люди, квіти і їхня біла гілка.
2: Слухоманія.
1: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
3: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
1: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє, бережіть своїх матерів, підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Соня.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі,
3: бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тін ФМ».
3: Доброго раночку! 7 рівно, на календарі 26 червня, п'ятниця, фінішна пряма робочого тижня. Цей початок дня проведемо разом на Team FM. Мене звати Настя. Саме час налити ранкової кавуся для бадьорості, прокидатися і поступово вриватися в цей день разом зі мною. Зазирнула в календар, виявилося, що сьогодні день холоду. Заморозків, звісно, не обіцяю, але невелике зниження температури порівняно з останніми днями точно буде. Якою саме буде погода на Чернівщині, розповім за кілька хвилин. А також у цій годині поговоримо про українського студента, який уперше став срібним призером міжнародного конкурсу автомеханіки в Ризі. Усі деталі вже незабаром і, як завжди, наші найважливіші слова. Для тих, завдяки кому ми маємо цей ранок. Дякуємо нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим сил оборони і безпеки України, які спільно і слагодно боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Рухаємося далі. В ефірі за мить звучить інформаційна добірка важливих новин, що сталися проти ночі. Розповім про делегацію Чернівської області, яка бере участь у конференції з питань відновлення України. А також оперативну інформацію, що стосується Чернігова, за даними Чернігівводоканалу, та новини, які пов'язані з Україною. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці звучать за кілька секунд.
1: Новини на Team FM.
3: Далі важливі новини, що сталися проти цієї ночі. І спершу новини нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: Делегація Чернігівської області бере участь у конференції з питань відновлення країни «URC-2026», що проходить у польському Гнацьку. Як ідеться на сайті Чернігівської військової адміністрації, на стенді Чернігівщини презентують понад 20 інвестиційних та відновлювальних проєктів у сферах медицини, освіти, енергетики, критичної інфраструктури, промисловості, агросектору та розвитку громад. Область представляють голова обласної ради Олена Дмитренко, перший заступник голови ОДА Константин Мега, представник громад Департаменту економічного розвитку ОДА та Агенція регіонального розвитку області. У Чернігові зафіксували випадки поширення агітаційних листівок про російського змісту із закликами до українців скласти зброю та здатися російським військовим. Як йдеться у повідомленні, листівки виявили на кількох вулицях обласного центру. Містян закликають не піддаватися на ворожу пропаганду, повідомляти правоохоронців про такі матеріали та дотримуватися інформаційної гігієни. На конференції з питань відновлення України Чернігівщина вже підписала меморандум про взаємопорозуміння із бельгійським агентством з міжнародного співробітництва «Анабель». Як повідомляє сайт Чернігівської військової адміністрації, документ передбачає стратегічну співпрацю у відновленні, модернізації та посиленні стійкості ключових сфер області, зокрема освіти та охорони здоров'я. Йдеться про відновлення 13 пріоритетних об'єктів Чернігівщини із загальним обсягом фінансування – майже 20 мільйонів. Євро. Тепер маю оперативну інформацію. У Чернігові 26 червня, тобто з 8:45 ранку до 14:00, тимчасово припинять водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі ДУ 100 мм і заміна крану по вулиці Хлібопекарській. За даними КП «Чернігівводоканал», води не буде у приватному секторі за адресами вулиці Хлібопекарська 2, 3, 5, 8, 10

0: України. Як йдеться на сайті президента України, сторони обговорили оборони співробітництва та підтримку стійкості України, зокрема постачання для сил оборони і захист людей від російських атак. Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну та ігнорує дипломатичні пропозиції України. Також домовився з Урсулою фон дер Ляйн про наступні особисті контакти. На конференції з відновлення країни «UR-SEA-2026» у Гнацьку підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила у своєму телеграм-каналі. Серед домовленостей є 3 мільярди 200 мільйонів євро першого траншу нового фінансового інструменту ЄС, 3 мільярди 400 мільйонів доларів угоди із Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, створення фонд підтримки транспорту України, 140 мільйонів євро на житлові програми, угода щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів, також нові партнерства у сферах оборони і промисловості та енергетики. Інформація про нібито перетин українського кордону літаком ІЛ-62 білоруських авіаліній є фейком. Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у телеграмі. За даними центру, жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон і не залітав в український повітряний простір. Відповідний маршрут міг бути помилкою системи.
1: Хороше наостанок.
0: Український художник і фотограф Саша Курмаз переміг із на премії імені Кресне Крауза 2026 з книгою «Red Horse». Про це пише видання British Journal of Photography. Свій 800-сторінковий документальний проєкт про досвід життя під час повномасштабної війни він почав збирати ще у 2022 році. Призовий фонд у 10 тисяч фунтів стерлінгів розділять із британською нігерською художницею Уньєкою Ігве, яку теж відзначили за видання. Такими новини були проти ночі. Наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі ТІМ-ФМ рівно о 8 рівно. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на цю п'ятницю.
1: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Чернівщині протягом дня триматиметься хмарність із проясненнями без опадів. За даними Укргідрометцентру, атмосферна тиска залишатиметься стабільним 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря складає 76%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температурні показники у містах мовлення Тімофа. У Чернігові та Ніжині в день очікується до плюс 25 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16. У Прилуках та Ічні в день повітря прогріється до плюс 24, уночі прогнозують від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Куликівці та Корюківці денна температура сягне позначки плюс 23 градуси, у нічні години очікується від плюс 15 до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Перші апельсини не були помаранчевими. Вони походили із Південно-Східної Азії та були гібридом мандарина та памело. І мали зелений колір, пише український науково-популярний журнал «Цікава наука». Апельсини навчилися фарбуватися лише з часом. Тож навіть тоді фрукти любили змінювати свій імідж.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: 7.22, ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе станом на цю хвилину. У Чернівському та Курюківському районі почалася повітряна тривога через застосування і загрозу БПЛА, тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, але попри все, цей ранок п'ятниці починаємо з гарних новин. Кожен водій чудово знає, що знайти ідеального автомеханіка – це як виграти джекпот. Зазвичай контакти того самого майстра передають у спадок, бережуть як зіницю ока і нікому не дають. В Україні офіційно з'явився фахівець міжнародного рівня. Студент із Рівного Вадим Катенін поїхав до Риги на фінал масштабного конкурсу молодих автомеханіків і виборов там історичне срібло. Вау! Масштаби там вражають. Понад 6 тисяч учасників із 15 європейських країн намагалися довести свої вміння. Але наш хлопець і показав такий рівень майстерності, що європейські журі залишилися в повному шоці. Це вперше за всю історію цих змагань представник з України піднявся на такий високий п'єдестал. Підозрюю, що Вадим може спокійно і заплющеними очима зібрати будь-який двигун, маючи під рукою лише базовий набір інструментів і завзятість. А тепер навіть боюся уявити ту нескінченну чергу завтівок у Рівному, який кожен водій захоче, щоб саме срібний призер хоча б одним оком поглянув під капот його машинки. Пишаємося нашими неймовірними талантами. А щоб двигун і настрій працювали краще, швидше і потужніше, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7.23, ви слухаєте Team FM, це був Іван Наві з треком «Пишу тобі листа» на хвилі Team FM. Друзі, сьогодні гарний день, переповнений дуже різними і навіть кумедними святами. Рятуємося від спеки, адже сьогодні Всесвітній день холоду. Маємо ідеальний привід для вечора п'ятниці, день рожевого вина. А також сьогодні свій день народження святкує звичайна зубна щітка. Ось так, несподівано. А ще сьогодні професійне свято у косметологів. Тих самих чарівників і чарівниць, які роблять нас, дівчата, ну і хлопців теж гарними, підтягнутими та візуально молодшими. Тож давайте дізнаємося, що прогнозують нам на зірки сьогодні у цю п'ятницю 26 червня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, вашого терпіння сьогодні вистачить рівно до обідньої перерви. Тому попередьте колег, щоб вирішували всі питання зранку. Увечері зірки прописують вам смачну їжу та повний режим тиші. Телець, ваш внутрішній фінансовий аналітик сьогодні візьме вихідний. Тож є величезний ризик витратити гроші на якусь красиву, але абсолютно безглузду дрібничку. Тримайтеся подалі від інтернет-магазинів. Близнюки, плани на цю п'ятницю будуть змінювати зі швидкістю світла. Ви можете почати день із твердим наміром зробити генеральне прибирання і закінчити його в караоке із незнайомими людьми. Рак, сьогодні ваша інтуїція працює бездоганно. Ви заздалегідь відчуєте, яке саме завдання від боса краще не помітити в робочому чаті. Бережіть свої нерви. Леви, сьогодні доведеться визнати страшну правду. Навіть вам іноді потрібно не гучні вечірки та увага, просто улюблений диван. Ваний цікавий серіальчик. Дозвольте собі побути трошечки лінивим котиком. Діва, ваш ідеальний розписаний план на день розвалиться ще до 12-ї через чиюсь запізнілу відповідь. Просто видихніть, імпровізація сьогодні працює набагато краще за будь-які таблиці. Скорпіон, ваш фірмовий сарказм буде настільки гострим, що ним можна різати хліб. Намагайтеся тримати його при собі хоча б під час робочих розмов, щоб не довелося потім довго вибачатися. Стрілець, енергії сьогодні вистачить на те, щоб переробити всі справи за місяць і ще й сусідами допомогти. Але краще витратьте цей запал на вихідних. Козиріг, ваш внутрішній трудоголік нарешті має зрозуміти, що п'ятниця створена не для нових дедлайнів, інакше ризикуєте провести найкращі години життя, дивлячись у монітор. Водолі, ви раптом вирішите, що саме сьогодні час кардинально змінити життя. Зробити нову зачіску або купити квиточок на море. Головне, пам'ятайте, не придумайте до вечора, бо зазвичай так воно й буває. Риби, ваша емоційність буде зашкалювати. Заваріть собі ромашкового чаю, уникайте драматичних новин і просто спокійно дочекайтеся вихідних. Ось такий гороскоп підготували нам зорі на цей день. Ми рухаємося далі. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. За кілька хвилин звучатиме інформаційна добірка важливих новин. Коротко про головне на Чернігівщині, в Україні та світі. У випуску розповім про позачергову сесію Прилуцької міської ради, про підтримку відновлення України з боку Молдови, енергетичну стратегію держави, зміни для Довженко-центру та, звісно, в кінці про хороше. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте о 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе та актуальне. І насамперед про головне в області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках 26 червня 2026 року о 16-й скликають 68-му позачергову сесію Прилуцької міської ради 8-го скликання. За інформацією з повідомлення про сесію, у порядку денному 25 питань. Депутати розглянуть зміни до бюджету громади на 2026 рік, виконання бюджету за перший квартал, зміни до міських програм, питання ЖКГ, освіти, охорони здоров'я, комунального майна, землекористування та нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Прилуцької громади. До Дня Конституції 27 жителів Чернігова та області отримали державні нагороди і почесні відзнаки. Про це пише Суспільне Чернігів із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслав Чауса. Серед нагороджених – енергетики, лікарі, волонтери, донори, ветерани, староста прикордонних громад, пожежник, діячі культури, комунальники і лісівник. На Чернігівщині триває період підвищеного ризику зараження бореліозмом або хворобою Лайма, яку переносять іксодові кліщі. За інформацією з брифінгу в медіа-центрі ОВА, цього року в області зареєстровано 28 випадків інфікування, тоді як за аналогічний період минулого року було 44. Фахівці дослідили 205 кліщів, у 54 виявили збутки бореліозу. В області вже обробили близько 10 гектарів місць масового перебування людей. Басейн «Дельфін» у Славутичі з 29 червня тимчасово призупиняє роботу. Про це повідомляє КП УФКСТ у Фейсбук. Причина тимчасового закриття – це проведення санітарних днів. Тепер до міжнародних подій, які пов'язані з Україною. Молдова підтримує відновлення країни та розвиток її інфраструктури, зокрема через транспортні і енергетичні проєкти. Про це під час конференції з відновлення України в Гнатську заявив прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну, передає Корінформ. За його словами, цього тижня фактично запущено проєкт мосту через Дністер, який скоротить шлях між столицями України та Молдови. Міністерство культури України та команда Українського фонду культурної спадщини під час URC-2026 у Гнатську представили перший портфель проєктів фонду, які планують реалізувати вже цього року. Як передає Кронформ, про це повідомляє прес-служба Мінкульту. Серед ключових ініціатив – відновлення Іванківського історично-краєзнавчого музею, запуск механізму швидкого реагування на пошкодження культурної спадщини, створення безпечних музейних фондосховищ і цифровізація музейних колекцій. Тепер до новин, що відбувається в нас в Україні. Стратегічна амбіція України – повернутися до 54 гігават встановленої генеруючої потужності, яку Україна мала на початку російської агресії у 2024 році. Про це пише віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, сказав під час презентації візії оновленої енергетичної стратегії на полях конференції із відновлення України в Гнатську, передає Кронформ. За його словами, Україна будує новий енергетичний баланс, до 50% потужності має становити ядерна енергетика, 30% відновлювальна, близько 20% – нова генерація на газовому паливі та модернізована теплоенергетика. Кабмін ухвалив зміни до постанови, які дозволяють Довженко-центру під час воєнного стану та протягом 4 місяців після його завершення спрямовувати всі кошти від оренди майна на власні статутні завдання. Як передає Кронформ, про це повідомляє Міністерство культури. Відтепер 100% орендних платежів можна буде використовувати для збереження фільм-фонду, розвитку технологічної бази, утримання спеціалізованих сховищ, оплати праці працівників та популяризація української кінематографії. Фічної спадщини.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, офіційний курс валют станом на 26 червня. За повідомленням, євро коштує 50 гривень 92 копійки, долар США 44 гривні 92 копійки, польський злотий встановлено на рівні 11 гривень 87 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Прилуцька гімназія номер 14 отримала 3D-принтер та розхідні матеріали до нього. З

0: Погода.
1: У цю п'ятницю на Чернівщині протягом дня триматиметься хмарність з проясненнями, але без опадів. За даними Укргідрометцентру, атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря буде складати 76%. Залишайтеся з нами на хвилі ТІМ-ФМ, далі розповім температурні показники.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Ніжині в день очікується до плюс 25 градусів тепла. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16. У Прилуках та Ічні в день повітря прогріється до плюс 24. Уночі прогнозують від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Куликівці та Корюківці денна температура сягне позначки плюс 23 градуси тепла. У нічні години очікується від плюс 15 до плюс 13 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо переробити все пластикове сміття у світі, можна купити компанії Apple, Amazon та Google. Пише український журнал «Популярна наука». Навіть сміття може стати справжнім скарбом. Варто лише подивитися на нього під іншим кутом.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: 8:24, ви слухаєте Team FM. А, друзі, інколи буває таке, береш величезний соковитий бургер, щедро закусуєш його хрусткою, гарячою картопелькою фрі, а й запиваєш це все колою чи пепсі. Відчуваєш себе максимально ситим і абсолютно щасливим. За годину знову хочеться їсти.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Здавалося б, ну як так? Там же калорії стільки, що енергії мало б вистачити надовго. Міжнародна команда вчених нарешті пояснила, чому фастфудом працює трішечки не так. Виявляється, справа взагалі не у нашій силі волі чи якісь чорній дірці замість шлунку. Це все тому, що ультраоброблена їжа зламує наш мозок. У природі просто не знайти продуктів, де б одночасно і жири, і швидкі вуглеводи. Фрукти – це переважно вуглеводи, м'ясо – це білки та жири. От фастфуд, снеки та магазинні солодощі – це штучно створена хімічна сполука, де все це змішано у величезних концентраціях. Коли ця жирно-вуглеводна радість потрапляє в наш організм, мозок отримує гігантський викид дофаміну і кричить «Оце так класно, давай ще!». А проте з часом наші рецептори стають лінивими і втрачають чутливість. Щоб знову відчути ту саму насолоду, організм хоче все більше і більше порцій. Через цей хімічний збій мозок не посилає нам сигнал про ситість. Він постійно хоче продовження банкету. Більше того, якщо різко відібрати в людини улюблені чипси і солодощі, у неї може початися так звана ломка. З'являється дратівливість, втома, тривожність, бо мозок банально звик до постійного свята і не розуміє, чому йому підсовують нудні брокколі. Не варто себе карати, це просто складні біологічні сполуки і процеси, а не ваша провина. Найкращий вихід – не влаштовувати собі різких голодувань, поступово розбавляти раціон нормальною натуральною їжею. Більше рухатися, готуватися, можливо, до якогось спорту і шукати задоволення не лише на одній упаковці з бутербродами.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад
1: реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM.
5: Надія живе поміж нами.
4: Тім, там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 8:43, ви слухаєте Team FM, це звичайно Сергій Бабкін з треком «Моє кохання» на хвилі Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває у Чернігівському та Курюківському районі через загрозу застосування БПЛА.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, хто з нас взагалі ще з дитинства не чув про найбільше чудовисько на мапі нашої планети – Бермудський трикутник? Скільки міфів навколо нього ходило, скільки книжок написано і скільки фільмів знято? Найвідоміший, мабуть, одноіменний серіал – це «Бермудський трикутник» або культові стрічки, де кораблі та літаки затягували в якісь зелені тумани, часові петлі та портали до прибульців. Століттями цей куточок Атлантики між Флоридою, Бермудами та Пуерто-Рико вважали філією пекла на землі, де закони фізики виходили з чату. Любителі теорії змови роками будували шалені припущення. Але, звісно, є. Виявилося, що вся ця містика – звичайна математика та географія. Фахівці зоконічних досліджень США підняли статистику і довели. Кораблі там тонуть не частіше, ніж у будь-якому іншому місці планети. Просто цей регіон – це надзвичайно жвава морська траса, де трафік такий самий щільний, як на дорогах у годину пік. Більше кораблів – закономірно більше аварій. Чиста відсоткова математика. Навіть стратові гіганти ще за 1970-х років відмовляються підвищувати тарифи на страхування для цього маршруту. Фінансисти, погодьтеся, рахувати гроші вміють і в інопланетяни, напевно, не вірять. Але чому ж тоді уламки літаків та суден там так важко? Важко знайти, що й природило купу цих міфів. Це все географія. Там протікає Гольфстрім, супершвидка і шалена течія, яка працює як природний проводтяг. Вона вимиває будь-які сліди катастроф за тисячі кілометрів у глиб океану за лічені години. Не дайте сюди раптові карибські шторми, смерчі та магнітні аномалії, через які компаси досвідчених капітанів починають показувати географічний північний полюс замість магнітного. Без користування курсу там легко заблукати і піти на дно без жодної допомоги прибульців. Була, звісно, красива теорія про гігантські підводні гейзери метану, які знижують щільність води до стану піни і миттєво топлять кораблі, наче камінці. Але геологи, на жаль, сказали, ні, це так не працює. Масштабних викидів газу там не було вже щонайменше 15 тисяч років. Тож Бермудський трикутник – це не містичний пастка. Просто вона складна для навігації ділянка, де треба добре вчити географію і дружити з геометрією.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team FM. У наступній годині розповім про літо, зміни на максимум. 5 знаків, у яких життя може різко піти вгору. А також поговоримо про те, як розпізнати симпатію на першому побаченні. Виявилося, закохані автоматично роблять деякі речі, про які навіть не підозрюють і не помічають. Більше деталей трошки згодом. Спершу інформаційна служба новин на Team FM. Україна та Японія запускають новий проєкт цифрового технологічного партнерства. На території Іржавецького старостинського округу на Чернігівщині облаштовують водойму. А ще почуєте новини спорту. Більше подробиць на хвилі Team FM менше ніж за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні і велика слава нашим героям та героїням. Про головні події в Україні, за межами та спершу важливі новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби 24 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцева. Під вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів, зокрема Грем'яч, Бучки, Ясна Поляна, Лугунівка, Лісківщина, Заріччя, Хрінівка, Клюси та Синьківка. Росіяни застосували FPV-дрони, міномети калібру 120 мм і скидали вибухові пристрої із БПЛА. На Чернігівщині після атаки російського безпілотника засмічення земель завдало довкіллю шкоди на понад 139 тисяч гривень. Про це подумала Державна екологічна інспекція в області. Йдеться про територію Корюківського району, щодо якої є у травні 2026 року, надійшло звернення через екозагрозу. Площа засмічення становить 1602,5 квадратних метри. Матеріали передали правоохоронцям. Поліція Чернігівщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Менської громади, яких обвинувачують у нападі на ветерана Збройних сил України. Про це подумав відділ комунікації поліції області. За даними слідства, 24 березня нападнику у балаклавах увірвалися до будинку 43-річного жителя села Стульне. Вони заволоділи телефоном і близько 4 тисячами гривень, а їм загрожує до 15 років ув'язнення. Далі міжнародні новини, які стосуються України. Уряд Швеції ухвалив рішення виділити Україні новий пакет допомоги на майже 1 мільярд 500 мільйонів крон, або це приблизно 3 мільярди 15 мільйонів гривень на 2026 рік для підтримки енергетичного сектору перед зимою. Про це подумали у МЗС Швеції. Пакет передбачає 1 мільярд 370 мільйонів крон для Українського фонду підтримки енергетики, 100 мільйонів крон для Шведського агентства цивільної оборони та стійкості і 20 мільйонів крон для МАГАТЕ. Кошти спрямують на ремонти, встановлення нових енергоблоків, підтримку персоналу і транспорту, закупівлю генераторів, батарей та обладнання.

0: За добу РФ втратили 1310 військових, також сили оборони знешкодили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 1 наземний роботизований комплекс, 1778 безпілотників, 439 одиниць автомобільної та 9 одиниць спеціальної техніки. Центр оборонного штучного інтелекту «AI-1», створений при Міністерстві оборони України у березні, працює над стратегічним проєктом для трансформації сил оборони в AI-driven армі. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає «Укрінформ». За словами очільника центру Данила Цьовика, штучний інтелект є асиметричною відповіддю України на чисельну перевагу ворога та має допомагати у швидкому аналізі даних, ухваленні рішень, плануванні операцій і вогневому ураженні противника.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України з волейболу здобула 3-ю перемогу у Лізі націй 2026. Про це передає «Укрінформ». У Любліні українці сенсаційно обіграли лідера турніру Бразилії з рахунком 3-1 на користь наших. Олег Плотницький набрав 19 очок, Василь Тупчий – 17. Після 5 турів Україна має 10 очок і піднялася на 5-те місце.
1: Хороше наостанок.
0: На території Іржавецького старостинського округу на Чернівщині облаштовують водойму і урочище Окіп'я на як місце відпочинку. Однак місцевих жителів просять утриматися від риболовлі. Про це пише Челайн з посиланням на старосту Іржавецького старостинського округу Сергія Сроту. За його словами, водойму відновили після того, як у 2022 році через підірвану трубу територія площею 21 гектар залишилася майже без води. У 2023 році її почали відновлювати, зарибнювати і розвивати як зону відпочинку. Такими новини були на цю мить. Більше актуальної інформації почуєте о 10-й на хвилі ТІМОФЕ. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Далі прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Тепер детальніше про прогноз погоди на цю п'ятницю. На Чернівщині протягом дня триматиметься хмарність з проясненнями, але без опадів. За даними Укргідрометцентру, атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер буде північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря буде складати 76%. Далі розповім детальніше температурні показники у містах мовлення ТІМ-ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Колоківці та Корюківці денна температура сягне позначки плюс 23 градуси. У нічні години очікується від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Прилуках та Ічні вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів. Уночі прогнозують від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Чернігові та Нежині вдень очікується до плюс 25 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти. Реклама.
4: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
5: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
7: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є. Підключайте швидкісний інтернет.

Інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням, пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто поруч спить.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 9:24, ви на зв'язку з Team FM. Спершу про важливе. Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні, Чернігівська область в усіх районах через загрозу застосування БПЛА. Тож, друзі, бережіть себе, ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ранок у самому розпалі, і якраз є ідеальний момент, щоб поділитися з вами новинами від Всесвіту. Кінець червня вирішив піднатиснути менше хаосу, більше грошей. Сьогодні зірки підготували трошки магії, трошки фарту і оте солодке відчуття, ну нарешті. Для 5 щасливчиків, які заходять у стабільний фінансовий звіт. Та хто у цьому списку, почуєте за мить. Перші – це раки. Ваш внутрішній компас зараз увімкнув режим GPS на максималках і веде вас прямо до стабільності. Фінанси та особисте життя вирівнюються, ніби хтось нарешті вимкнув фоновий шум. Ви відчуєте, що більше не треба тягнути все на собі. І це реально кайф та величезне полегшення. Козиріг, у вас буде таке відчуття, ніби Всесвіт поплескав по плечу і сказав: «Окей, ти заслужив чи заслужила цей бонус». Чекайте на вигідну пропозицію – або фінансовий результат, про який давно мріяли. А ще зірки обіцяють вам несподівану романтику. Радію за вас з усією душою, бо теж, знаєте, вільне сердечко, теж буду тримати кулачки за вас. Близнюки, події почнуть сипатися на вас, як пушо сповіщення у розпал дня. Швидко і трошки хаотично. Але саме в цьому вирі ви раптом зловите свій золотий шанс. Гроші і круті можливості буквально самі вас знайдуть. Головне – не злякатися цього двіжу і швидко реагувати. Леви, ваш режим на кінець місяця – я йду і беру своє. Удача підсіла до вас так близько, що вже майже сидить на сусідньому кріслі. Корисні люди, фінанси, нові двері – усе почне відкриватися одночасно, гучно і дуже ефектно. Готуйтеся бути в центрі уваги. Терези, ваш кар'єрний вайп виходить на новий космічний рівень. І відчуєте це майже фізично. На горизонті з'являться правильні люди, правильні моменти і просто ідеальні можливості. Головне не прогавити свого шансу, бо він тут абсолютно не випадковий, ретельно підготовлений зорями. Ось так, друзі, беріть від цього літа максимум, ловіть свою удачу за хвіст і сміливо крокуйте тільки вперед. Щоб веселіше було, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик».
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
3: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
6: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 9.43, ви на хвилі Team FM. А, друзі, хто з нас хоч раз сидів на першому побаченні і подумки ламав собі голову? Ну що, я йому подобаюся, він мені. А чому він так дивно дивиться? Це любов чи просто суперсолони? Перші побачення – це завжди такий собі стрес-тест. Але нідерландські вчені вирішили трошки полегшити нам з вами життя. І знайшли, і розпізнавали симпатію без слів. Дослідники влаштували людям побачення на осліп, але замість свічок учасникам начепили розумні окуляри для стеження за очима та датчики серцебиття. Вийшло таке собі побачення двох кіборгів. І виявилося, коли між людьми пробігає іскра, то серцебиття в прямому сенсі починають битися в одному ритмі. Спітнілі долоні, тож якщо супутник раптом спітнів і в нього вологі руки, точніше, можливо, його накрило кохання з першого погляду. А мозок не стільки хоче сподобатися партнеру, що змушує нас несвідомо мавпувати одне одного. А він посміхається, ви посміхаєтеся, вона почухала носика, він теж. Виглядає, звісно, як кумедна пантоміма, але наука каже, що це є справжня хімія. Тож, друзі, ходіть на побачення, придивляйтеся до дрібниці, залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.
2: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 9:55, ви на зв'язку з Team FM. Спершу про важливе. Повітряна тривога ще триває у Чернігівській області і більшість регіонів України. Тож, не ігноруйте небезпеку, ми продовжуємо. І вже менше ніж за 5 хвилин дізнайтеся важливі новини, що сталися в Україні, за межами та нашого, звісно, регіону. А про те, що... Точніше, в допомогу Литви для українських шкіл і лікарень, новини регіону та в кінці, як завжди, про хороше. А ще в наступній годині поділюся, особливо буде цікаво водіям, про міфи щодо страхування зеленої картки, яку досі, як виявилося, українські водії вірять. Також, як онлайн замінити свідоцтво про реєстрацію авто. Більше деталей почуєте за кілька хвилин на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе та актуальне станом на цю мить. І починаємо з новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вранці 26 червня російські війська ударними безпілотниками «Молнія» атакували прикордонний Новгородсіверський на Чернігівщині. Про це повідомляє начальник Новгородсіверської РВА Олександр Соліверстов на своїй сторінці у Фейсбук. Унаслідок атаки пошкоджені дах, вікна та фасад приватного будинку. Також наслідки вибуху зафіксували у багатоквартирному будинку. У Ніжині 25 червня сталася пожежа в неексплуатованій господарчій будівлі. Як йдеться в повідомленні, займання виникло близько 8 години вечора на вулиці Космонавтів. Вогонь знищив частину конструктивних елементів даху на площі 3 квадратні метри та пошкодив облицювання стін на площі 2 квадратні метри. За попередньою інформацією, причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали. На Чернігівщині судитимуть орендаря, який самовільно змінив рельєф земельної ділянки у Сновській громаді. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, чоловік отримав в оренду понад 70 гектарів землі поблизу села Чепелів, призначеної для ведення фермерського господарства. Без спеціального дозволу він зняв родючий шар ґрунту та викопав два штучні ставки для розведення риби. Збитки довкілля оцінили у понад 100 тисяч гривень. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Литва спрямує 4 мільйони євро на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури в Україні. Як передає «Укрінформ», про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр України з енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі. Відповідну декларацію щодо посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості та відновлення він підписав із міністром енергетики Литви Жгіманандсом Войчусом у межах конференції з відновлення ЮРСІ-2026 у Гнацьку. Йдеться, зокрема, про українські школи та лікарні. У ніч проти п'ятниці в Росії повідомляли про атаки дронів над Москвою та областю, також в Тульській області. Про це передає «Укрінформ». За даними каналу, у Новомосковському під атакою опинився хімкомбінат «Азов», точніше «Азот». Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві та лінії електропередачі. У Міноборони Росії заявили про нібито перехоплення і знищення 660 безпілотників літального типу. Тепер до новин в Україні. У ніч на 26 червня, починаючи із 6 години вечора 25 червня, Росія атакувала Україну з 7 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 189 ударними безпілотниками. Як йдеться в повідомленні, під ударом були Київщина та Полтавщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем. Також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 рівно, протиповітряна оборона збила або подавила 177 цілей, 3 балістичні ракети «Іскандер-М» та 174 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучення 4 балістичних ракет і 11 ударних БПЛА на 12 локаціях, також падіння уламків на 6 локаціях. У Дарницькому районі Києва ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє ДСНС Києва, передає «Укрінформ». До гасіння залучили понад 100 рятувальників і 23 одиниці пожежної рятувальної та спеціальної техніки. Ввечері 25 червня через російську атаку в районі зайнялися слизькі приміщення, постраждали двоє людей.
1: Хороше наостанок.
3: Волонтерка та керівниця громадської організації «Розквітає» Валентина Циркун 25 червня отримала орден княгині Ольги 3-го ступеня. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Орден за заслуги 3-го ступеня вручили голові правління громадської організації «Іскра добра» Ігорю Кукопку та енергетику Анатолію Топтуну. Стежимо за головними новинами далі. Наступна інформаційна добірка звучатиме вже об 11 рівно. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у цю п'ятницю на Чернівщині протягом дня буде хмарно із проясненнями. Опадів, на щастя, не очікується. За даними Укргідрометцентру, атмосферний тиск залишатиметься стабільним 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північний зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря зберігатиметься на рівні 76%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині в день буде до плюс 25 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16. У Прилуках та Ічні в день очікується до плюс 24 градусів. Уночі від плюс 16 до плюс 14. У Куликівці та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 23 градусів, уночі температура складе від плюс 15 до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пірнею літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї вчителі дозволяють дітям поспати ще 20 хвилин у класі, щоб вони краще засвоювали матеріал, пише журнал «Освіта сьогодні». Іноді короткий сон у школі – це секретний інгредієнт для відмінних оцінок у школі.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 12:26. Ви слухаєте Тім.ФМ. Це був Володимир Дантес із треком «Чому» на хвилі Тім.ФМ. Водії, плануєте подорож за кордон на власному авто і думаєте, що до цього ви готові на всі 100%? То що ж таке зелена картка? І для чого вона потрібна водію, який хоче на власному авто виїхати за кордоном? Бо навколо цієї страховки досі ходить дуже багато міфів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Що ж взагалі таке зелена картка? Коротко кажучи, це міжнародна автоцивілка, яка рятує від гігантських боргів, якщо раптом випадково зіткнутися із чиїмось бампером десь на дорогах Європи. Проте багато хто вірить, що для виїзду вистачить нашого звичайного українського поліса. І це фатальна помилка, бо наш діє лише в нас. За кордоном без міжнародного сертифіката вас можуть ошукати на сотні тисяч євро збитків. Також забудьте про страх перед електронними полісами. На дворі, друзі, 26 рік. Цифрова страховка у нашому смартфоні має таку ж юридичну силу, як і паперова. Її можна просто зберегти на пошті і не боятися, що вона порветься чи загубиться в бардачку. А ще обов'язково повідомляйте компанію про будь-яку, навіть найменшу ДТП за кордоном. І головне розчарування для власників зеленої картки – це не магічна казка. Вона взагалі не покриває ремонт нашої вашої власної ластівки. Оплачує лише збитки того, в якого, точніше, в кого ви в'їхали. Тож будьте уважними. А наступний трек звучить від переможниці цьогорічного Євробачення Дари на хвилі Тім.ФМ.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім FM.

0: 10:43, ви слухаєте Team FM. Дівчата, зміна прізвища, бо зазвичай це робимо ми, а не хлопці і чоловіки. Це завжди так романтично і класно, але ж потім починається суцільний бюрократичний квест із переоформленням усіх можливих папірців. Якщо ви вже змінили свої персональні дані і при цьому є щасливим водієм, то маю для вас суперкорисну інфу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: В Україні тепер можна обміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу просто зі свого смартфона. За правилами, після зміни імені чи прізвища у вас є 10 днів, щоб оновити техпаспорт. Тепер не треба стояти в чергах і витрачати нерви в сервісних центрах. Адже все це робиться онлайн через або кабінет водія, або в застосунку Дія. Процедура максимально там проста, як для нас, друзі-дівчата. Авторизуєтесь, обираєте потрібну послугу та вказуєте причину заміни документа. За бажанням, там же можна замовити ще й нові номерні знаки. Формат техпаспорта обраєте самі. А можна залишити тільки цифровий варіант у смартфоні. Можна додати ще й класичний пластик, який протягом 10 днів зручно доставить пошта або кур'єр. Але є один, ну як завжди, знаєте, такий нюанс: від сервісного центру не може бути все настільки просто. А знову сідати за кермо можна тільки тоді, коли нове свідоцтво вже офіційно з'явиться у вас у Дії. Або нові номерні знаки, якщо ви їх замовляли, вже висять на вашій ластівці. Теж, друзі, такий от цікавий лайфхак, щоб не чекати довго і міняти свої персональні дані, і при цьому бути щасливим водієм. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
5: Пірнаю у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 10:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповімо про тенденції в моді, тренди, стилі. Всі ці подробиці в наступній годині. Залишайтеся з нами. Та спершу інформаційна добірка важливих новин. Розповімо, у Чернігові перейменували понад 20 вулиць і провулків. Німецька компанія та українська спільно створять підприємства для серійного виробництва наземних роботизованих комплексів. І в кінці, як завжди, завершимо хорошими новинами. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 11 рівно. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували автозаправні станції у трьох громадах Чернігівщини – Корюківський, Киїнський та Рябкинський. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Унаслідок атак цивільний чоловік зазнав осколкових поранень. Ввечері 25 червня росіяни вдарили двома герберами по АЗС у Корюківці. У Чернігові перейменували понад два десятки вулиць і провулків. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради із посиланням на розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Нові назви отримали 23 об'єкти топоніміки. Зокрема, вулиця Болицького стала вулицею Аверкія Гончаренка, Космонавтів Дмитра Романченка, Руднєва Бориса Полипенка, а Юдашкіна Севченків Бліських. У Чернігівській міській лікарні номер 2 планують капітально відремонтувати відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Про це пише Печера.Інфо. Тендер на понад 77 мільйонів гривень оголосили у квітні. Переможцем став ВТУ в місто спецбудпроєкт, однак початок робіт запланований на червень. Відтермінували через аудиторську перевірку процедури. Відділення площею 1778 квадратних метрів розташоване на 4-му і 5-му поверхах корпусу на проспекті Миру 44, де пацієнти відновлюються після травм, інсультів та операцій. Також реабілітаційні послуги отримують учасники бойових дій. Тепер до інших важливих новин. Німецька компанія та українська спільно створять підприємство для серійного виробництва наземних роботизованих комплексів «Ріспро» для потреб українського війська. Про це пише німецька компанія. Платформи виготовлятимуть у Німеччині та Україні для евакуації поранених, фронтової логістики, мінування, розмінування і бойових завдань. У перший рік планують виробити 1000 комплексів, надалі десятки тисяч одиниць на рік. Україна завдяки цьому партнерству прагне поставити війська 50 тисяч таких комплексів у 2026 році. Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Штефані Губік прибула з польські партнери передали чотирьом громадам Вінниччини 13 генераторів. Про це у телеграмі повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає Кронформ. Обладнання отримали Козятинська, Самгородська, Глуховецька та Махнівська громади. Генератори потужністю 6,5 кВт спрямують у заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та на об'єкти критичної інфраструктури. Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Німеччини одноденним візитом прибула до Києва. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, передає Кронформ. Урядовиця заявила, що хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України та підкреслити, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у відбитті російського вторгнення, досягненні справедливого миру та зміцненні верховенства права. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку про історичні зв'язки Литви і України. Як передає Кронформ, про це подумала Рівненська ОВА у Фейсбуці. Експозиція має назву «Палац великих князів литовських у Вільнюсі. Історичне поєднання Литви і України». Вона включає понад 20 банерів і розповідає про спільну історичну спадщину двох народів.
1: Хороше наостанок.
3: Компанія Google під час URC-2026 оголосила про грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Як передає Кронформ, про це подумало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Фінансування спрямують на сервіси оцінювання навичок, кар'єрну навігацію, автоматичний відбір вакансій і програм навчання, цифровий профіль користувача, електронне працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці – а також повноцінний запуск першого модуля платформи, запланований на липень. Це всі новини на цю годину. Уже в наступній підсумую події, що сталися цього ранку п'ятниці. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині протягом дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. За даними Укргідрометцентру, сьогодні атмосферний тиск залишається стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північний зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря зберігатиметься на рівні 76%. А далі розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині в день буде до плюс 25 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16. У Куликівці та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 23 градусів. Уночі температура складе від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Прилуках та Вічні в день очікується до 24 градусів тепла, уночі від 16 до 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Свіжий запах моря насправді походить від водоростей, пише журнал «Природа та людина». Навіть маленький морський бриз – це маленький букет від морських рослин, який дарує нам відчуття великої свіжості.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

11:23, ви слухаєте Team FM. Сезон кавунів вже тепличних триває. І найважливіша лотерея, враховуючи, що ціни на них зараз стартують від 50 гривень за кілограм, це вибрати стиглий, соковитий, саме головне, солодкий, смачний кавунчик. Знавці баштанних справ розсекретили цілу схему, як не прогадати з вибором. І перше правило – завжди шукати на боці ту саму кремово-жовту або бежеву пляму, на якій він відлежував буки. Бо якщо вона біла, значить кавун зірвали ще зеленим. Далі дивимося форму, яка має бути рівненькою та симетричною, без якихось дивних м'ятин чи перекосів. Сама шкірка має бути виключно матовою, адже зайвий глянцевий блиск свідчить лише про зеленкуватість. Для смугастих сортів є взагалі крутецький лайфхак. Якщо між двома темними смугами чітко поміщається ваш вказівний та середній пальці, значить він стиглий, накопичив достатньо цукру. Якщо ще й побачите на ньому такі некрасиві темні сітчасті сліди, схожі на дрібні шрами чи павутиння, хапайте його, він дуже смачний і соковитий. Звісно, не забуваємо ще й про класику, як без неї. Треба легенько постукати по ньому кісточками руки, і якщо звук лунає глибокий та порожнистий, ніби стукаєте по порожній діжці, значить вологи там хоч відбавляй. Також правильний кавун має бути несподівано важким для свого візуального розміру. І ще дивимося на хвостик. Він має бути повністю сухим і коричневим, бо якщо він зелений, значить його зірвали ще коли сам кавун був недостиглий, і можливо він може виявитися несмачним. Друзі, ось такі класні лайфхаки нам поділи баштанних справ знавці. Якщо у вас теж є свої секрети і ви не проти ними поділитися, можете написати нам на Viber або Telegram 093-429-88-99. 093-429-88-99.

0: хотів розбудити. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM –

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:41, це був позитив із треком «Спалахи» на хвилі Тім ФМ. І поговоримо про тренди. Адже в нашу моду стрімко вриваються жилинні сумки. І це абсолютний хіт цього літа. Мені здається, що хоч сьогодні вони там сформувалися у щось набагато більш вишукане, стильне та елегантне, щоб ідеально доповнювати все-таки сучасні образи, але чудово пам'ятаю, як чи то бабусі, чи мама бачила таку ж пластикову сумку, коли мені було років так 6. Ну, але що поробиш, тренд є тренд. І сьогодні ця ностальгія вже зовсім не виглядає як звичайна турбинка. Натомість вже пишно стоїть на полицях модних бутиків. Почалося все з популярності жилейного взуття, і тепер топові дизайнери вирішили, що навіщо відставати. Необхідно ще й такі сумки придумати. Світові бренди навперебій випускають ці сумки і у найяскравіших кольорах, додаючи нашим літнім гардеробам трохи дитячої грайливості та радості. Найцікавіше, що цей стильний пластик можна носити не лише вдень, адже компактні моделі, оздоблені під черепашковий панцир, розкішно вписуються навіть у вечірні вбрання. Для тих прихильниць мінімалізму, які не дуже прагнуть демонструвати всьому світу місто своєї сумочки через прозорі стінки, існують навіть стриманіші варіанти без зайвих деталей.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
3: Сила слова. Тім FM.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин розповім, що важливого сталося цього ранку п'ятниці. На конференції з відновлення України URC-2026 у Гнецьку підписали 160 угод, на території якого Старостинського округу на Чернівщині облаштують водойму, та ще скільки перейменують улиць і провулків на Чернівщині. Більше деталей почуєте на хвилі Team FM рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Делі підсумовує новини цього ранку п'ятниці.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині судитимуть орендаря, який самовільно змінив рельєф земельної ділянки у Сновській громаді. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, чоловік отримав в оренду понад 70 гектарів землі поблизу села Чипелів, призначеної для ведення фермерського господарства. Без спеціального дозволу він зняв родючий чар ґрунту та викопав два штучні ставки для розведення риби. Збитки довкілля оцінили у понад 100 тисяч гривень. У Чернігові перейменують понад два десятки вулиць і провулків. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради із посиланням на розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 червня. Нові назви отримали 23 об'єкти. У Прилуках 26 червня цього року у 4-й годині вечора скликають 68-му позачергову сесію Прилуцької міської ради 8-го скликання. За інформацією з повідомлення про сесію, у порядку денному 25 питань. Депутати розглянуть зміни до бюджету громади на 2026 рік, виконання бюджету за перший квартал, зміни до міських програм, питання ЖКГ, освіти, охорони здоров'я, комунального майна, землекористування та нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Прилуцької громади. На Чернігівщині триває період підвищеного ризику зараження хвороби Лайма, як переносять іксодові кліщі. За інформацією з брифінгу з медіа-центру ОВА, цього року в області зареєстрували 28 випадків інфікування, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 44. Фахівці дослідили 205 кліщів, у 54-х виявили збутки борельозу. В області вже обробили близько 10 гектарів місць масового перебування людей. Делегація Чернігівської області бере участь у конференції з питань відновлення України «UR-Росія-2026», що проходить у польському Гнацьку. Як йдеться на сайті Чернігівської військової адміністрації, на стенді Чернігівщини презентують понад 20 інвестиційних та відновлювальних проєктів у сферах медицини, освіти, енергетики, критичної інфраструктури, промисловості, агросектору та розвитку громад. У Чернігові зафіксували випадки поширення агітаційних листівок проросійського змісту із закликанням до українців скласти зброю та здатися російським військовим. Як йдеться в повідомленні, листівки виявили на кількох вулицях обласного центру. Містян закликають не віддаватися на ворожу і не піддаватися пропаганду, а повідомляти правоохоронцям про такі матеріали та дотримуватися інформаційної гігієни. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. На конференції з відновлення України UR-Росія-2026 у Гудецьку підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це прем'єр-міністрка Юлія Сверденко повідомила у своєму телеграм-каналі. Серед домовленостей – 3 мільярди євро першого траншу нового фінансового інструменту, 3,5 мільярда доларів угоди зі Світовим банком, запуск Європейського фламандського фонду реконструкції України, створення фонду підтримки транспорту України, 140 мільйонів євро на житлові програми, угода щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів, також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Президент України Володимир Зеленський 25 червня провів телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення України. Як йдеться на сайті президента, сторони обговорили оборонне підприємство, співробітництво, точніше, та підтримку стійкості України, зокрема, постачання для сил оборони і захист людей від російських атак. Україна та Японія запускають новий етап цифрового технічного партнерства. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації, передає Корінформ. Відповідний меморандум підписали Мінцифри та Міністерство економіки, торгівлі і промисловості. Серед пріоритетів співпраці – це штучний інтелект, роботизація, робототехніка, кіберзахист, безпілотні системи, цифрова інфраструктура та IT-індустрія.
1: Хороше наостанок.
3: На території Ржавецького старостинського округу на Чернівщині облаштують водойму і урочище Укіп як місце відпочинку. Однак місцевих жителів просять утриматися від риболовлі. Про це пише Челейн із посиланням на старосту Ржавецького старостинського округу. За його словами, водойму відновили після того, як у 2022 році через підірвану трубу територія площею 21 гектар залишилася майже без води. У 2023 році її почали відновлювати, зарибнювати і розвивати як зони відпочинку. Такими новинами відзначився ранок п'ятниці. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. На кінець дізнаємося, яка погода буде цього дня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернівщині протягом дня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. За даними Укргідрометцентру, атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 мм ртутного стовпчика. Вітер північний зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Середня вологість повітря зберігатиметься на рівні 76%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше дізнаємося про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині в день буде до плюс 25 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 16. У Прилуках та Ічні в день очікується до плюс 24 градусів. Уночі від 16 до 14 градусів тепла. У Куликівці та Курюківці в день повітря прогріється до плюс 23 градусів. Уночі температура складе від 15 до 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, на цьому я бажаю вам гарного, сонячного і тепленького дня цієї п'ятниці. З вами була Настя. А за кілька хвилин у нас уже стартує Муз-дата. Дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначився цей день в червні. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Людмила. І з нею запалите цей вечір. Гарного бажаю всім дня.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід?

0: реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пластиковий наконечник на кінці шнурка називається аксельбант. Пише один український довідковий портал про побутові речі. Тепер ви можете вразити друзів знаннями, що навіть шнурки мають свої маленькі секретні назви.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. У 1893 році на самому початку червня в Берліні відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді «Фальстаф». А у перший день літа 1967-го світ побачив кращий альбом усіх часів, за версією журналу «Rolling Stone», восьмий студійник «The Beatles» «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». 1 червня 1961-го сингл Елвіса Преслі «Surrender» вийшов на першу сходинку британського хіт-параду. А найпопулярнішою в США цього дня у 1997-му була пісня братів Хенсонів «Мбоп». У Франції нині згадують одного з організаторів Національного музичного інституту у Парижі, композитора Етьєна Ніколя Мегюля. В Грузії віддають належне творцю першої національної симфонії, першого грузинського балету та інструментального концерту видатному композитору і педагогу Андрія Баланічвадзе. Поляки ж вшановують свого видатного композитора, піаніста і музичного педагога Теодора Лешетицького. Прихильники джазу на початку червня підіймають келихи на честь американського барабанщика та бенд-лідера Бена Полока, що відкрив в публіці таких талантів, як Бенні Гудмен і Глен Міллер. У перший місяць літа народилися лицар-командор ордену Британської імперії, чеський диригент Лібор Пешек, українська оперна співачка, солістка Київського та Харківського театрів опери та балету, професорка Київської консерваторії, володарка сонячного, як казали, сопрано Зоя Михайлівна Гайдай. Гітарист та композитор Тоні Райс, якого називають ледь не найвпливовішим виконавцем у стилях блюграс і флептоп-акустік-джаз, австрійські скрипалі і музичний педагог Лукас Флоріан Давід, шотландський вокаліст, гітарист і композитор Кріс Крістоферсон, а також легендарний барабанщик Прокол Гарум Бобі Гаррісон. Свічки ж на торті в червні задувають американська поп-ікона Сінді Лопер, австралійський басист Гері Бірс, знаний за участю у INXS, канадський поп-виконавець і пісняр Ден Гіл, японська вокалістка Такако Мацу, легендарний бразильський мультиінструменталіст і композитор Ермето Паскаль, учасниці поп-дуету Алібі, сестри Анна та Аліна Завальські, двічі лауреат премії Brit Awards, британський співак і автор пісень Мік Джеймс Гакнел, знаний як соліст Simply Red, аргентинська співачка, акторка і модель Паула Фабіана Понце, відома під сценічним ім'ям Лола Понце, та засновник і вокаліст синті-поп проєкту «Бронський біт» та сольний виконавець, британський співак і поет-пісняр Джиммі Саммервіль. Много еліта! А ще 1 червня 1966-го у Дніпрі з'явився на світ український співак, композитор, автор-виконавець В'ячеслав Хорсенко, чия творча спадщина назавжди залишається в серцях тисяч прихильників. Його щемливу пісню «Соколята» і послухаємо просто зараз на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Муздата на Радіо Тім.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.

0: 761 53 20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Рожевий голуб мешкає лише на півдні Маврикію та харчується виключно плодами та насінням. Це дуже рідкісний птах, тож побачити його у живій природі – справжня удача, повідомляють орнітологічні дослідження. Побачити рожевого голуба – це справжнє диво природи, маленький шанс відчути щастя та гармонію із навколишнім світом.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям та героїням України! Слава! 14-ту годину вже маємо і 2 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині прикордонники знищили 17 ворожих дронів, 13 шахедів і 4 гербери, як ідеться на сайті Держприкордонслужби України. Упродовж минулої доби підрозділи ДПСУ на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжя та Херсонщині загалом ліквідували 116 ворожих БПЛА. Військовослужбовця з Чернігівщини засудили до 6 років позбавлення волі за самовільне залишення місця служби та заклики до національної ворожнечі. Як ідеться на сайті Державного бюро розслідувань, у листопаді 2024 року військовий самовільно залишив місце служби, переховувався від правоохоронців і публікував у соцмережах дописи та відео із закликами до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У грудні 2024 року чоловіка затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення 122 тисяч гривень застави. Після її сплати він знову переховувався, а вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляції. У жителя Прилук вилучили 4 згортки з канабісом, пістолет і 12 патронів, а обвинувальний акт стосовно нього направили до суду. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, слідство встановило, що улітку 2021 року чоловік знайшов пістолет і патрони біля водойми та незаконно зберігав їх удома. А на початку червня 2025 року зірвав на дачі рослини коноплі, подрібни, висушив і зберігав їх для власних потреб. Прокурори Прилуцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 309 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі, а досудове розслідування здійснювали слідчі Прилуцького райвідділу поліції. У селищі Радуль Чернігівського району 25 червня після 23-ї госпіталізували мотоцикліста після дорожньо-транспортної пригоди. Як ідеться на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, водій мотоцикла «Спарк» не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі і впав. Унаслідок аварії чоловік зазнав тілесних ушкоджень, його доставили до Чернігівської обласної лікарні. Далі до інших важливих подій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 червня до 2 липня здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії. Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на Міністерство закордонних справ, 29-30 червня у Республіці Корея Сибіга обговорить із міністром закордонних справ політичний діалог, торговельно-економічну та гуманітарну співпрацю, а також підтримку Україні у протидії збройній агресії РФ і відбудові. 30 червня, 2 липня у Японії заплановані переговори з керівництвом парламенту, міністром закордонних справ та іншими членами уряду, а також виступ на українсько-японському форумі «Енергетичний бізнес-діалог». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом Крістофером Донаг'ю, який незабаром завершує роботу на посаді командувача сухопутних військ США в Європі та Африці та командувача сухопутного командування Об'єднаних Збройних сил НАТО. Про це Сирський повідомив у Фейсбуці і так пише Укрінформ. За його словами, співпраця з Донаг'ю сприяла постачанню далекобійних систем, реалізації інноваційних технологічних ініціатив, посиленню протиповітряної оборони та оборонозд здатності України, а сам Крістофер Донаг'ю залишить посаду 2 липня. Кирило Буданов повідомив, що обмін полоненими між Росією та Україною може відбутися на днях. Про це він сказав під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, передає Укрінформ. 5 червня до України, нагадаю, повернулися 185 захисників, 15 травня – 205 захисників у межах першого етапу обміну 1000 на 1000 за посередництво США, а 10 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що такий обмін готується.
0: Хороше наостанок.
1: На Чернігівщині доставили повністю оснащений реанімобіль для допомоги жителям прикордонних громад. За повідомленням прес-служби Чернігівської ОВА, 25 червня спецавтомобіль доставив благодійний фонд «Милосердя та здоров'я» за підтримки бельгійської неурядової організації «Be for Ukraine». Реанімобіль має дефібрилятор, монітор пацієнта, відсмоктувач, запас медикаментів і витратних матеріалів. Фонд уже передав понад 250 автомобілів для потреб України, з них 172 карети швидкої допомоги, а також передав для військових індивідуальні аптечки.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі маємо сказати ще кілька слів про погоду суботи, 27 червня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Місцями вранці та вдень можливий дрібний дощ. Ближче до вечора опади поступово припиняться. У Чернігові, до речі, завтра без істотних опадів. Вітер прогнозують на Чернігівщині слабкий, а місцями можливі пориви вітру до 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря під час опадів, звісно ж, буде дещо вища, до 82%, загалом 50-55%. Щодо температурних показників у містах мовлення Тимофея, у Прилуках вдень прогнозують до плюс 27, вночі 15-17 тепла. Вичні вдень до плюс 26, вночі 15-17 тепла. У Ніжині вдень до 28 градусів з плюсом, вночі ті ж таки 15-16 тепла. У Корюківці також 27 тепла буде максимум завтра, вночі плюс 13, плюс 16. В Чернігові до 27 з плюсом, вночі 14-16 градусів вище за нуль.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: До слова, історичний максимум цього дня – плюс 32 був у 1961 році, а мінімум – плюс 7 у 1969.
0: Погода на Тім-ФМ. Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сир, за думкою більшості населення планети, вважається найсмачнішою стравою. Пише опитування міжнародного гастрономічного журналу «Смак світовий». Якщо ви хочете швидко підняти настрій, смакуйте сир. Він улюбленець мільйонів.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: і 29 хвилин у місті нині. Друзі, привіт! Ви слухаєте Team FM. Пора татишошних новин.
1: Та ти що?
0: Що у нас там по новинах? Та ти що, розповідаю? Значить, далі новина, яка точно здивує українців. Міністерство культури Молдови офіційно оприлюднило чорний список артистів, чиї виступи на території республіки не рекомендовані. І несподівано в цьому списку поряд із російськими путіністами опинилося ім'я Олега Винника.
1: Та ти що?
0: Чим не догодив молдаванам Винник, розкажу за мить. Мене кличуть Людмила. До 19-ї ми разом. Дуже потішно буде далі. Додавайте гучності у приймачі.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: А все дуже просто, якщо коротко, зрадників не люблять ніде. Співак, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини та довго не виходив на зв'язок, тепер у компанії з Бастою, Клавою, Кокою та Моргенштерном. Усім їм у Молдові оголошено бойкот. Документ має рекомендаційний характер для концертних майданчиків та промоутерів, а мета його – обмежити виступи артистів, пов'язаних із країнами, засудженими світовою спільнотою за військову агресію. І хоча Олег Винник є громадянином України, молдовські чиновники без жодних вагань внесли його під номером 2 до переліку осіб, чиї концерти можуть становити ризик для безпеки країни. Імовірно, причиною стало саме його тривале мовчання та неоднозначний статус за кордоном. До слова, разом із Винником у списку і відомі російські репери-путіністи, як Гуф чи Моргенштерн, і навіть представники старої гвардії, так би мовити, Леоніда Гутіна, Олександр Сіров, Ігор Ніколаєв. Господі, хто взагалі ці люди? Ми навіть не пам'ятаємо вже їхніх облич, і слава Богу. Одним словом, у Міністерстві культури Молдови наголосили, офіційно нічого не забороняється, та якщо промоутери все ж наважаться запросити когось цього списку, наслідки можуть бути дуже серйозними. А у нас далі комерційна інформація, а потім будемо слухати Ваха Королева. Не дуже серйозний, проте дуже класний хіт.
2: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
6: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 45 хвилин нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, повертаємося до ТТШ-шних новин цієї п'ятниці. До речі, так, уже п'ятниця. Завершуємо робочий тиждень. Цей 26 червня маємо на календарі. А тим часом є радісна новина зі світового шоу-бізнесу, з музичного світу, яка точно змусить посміхнутися. 41-річна Тіна Кароль, відома українська співачка, здобула справжнє нове досягнення. Вона отримала водійське посвідчення.
1: Та ти що?
0: Далі про це докладніше.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Уявіть лише тоді, коли жінка за кермом вже давно нікого не дивує, артистка роками їздила тільки на задньому сидінні з професійними водіями і самостійно за кермо не сідала. Та зірка вирішила змінити звичний спосіб життя. Тіна успішно пройшла навчання, а 25 червня склала практичний іспит. Цією щасливою новиною поділилася у головному сервісному центрі МВС, опублікувала яскраве фото, значить, там головний офіс з новеньким документом у руках. Тіночка стоїть, красується, Тіна щиро усміхалася і залюбки позувала фотографами із першим у своєму житті водійським посвідченням. У сервісному центрі навіть залишили зворушливе побажання на сцені впевнено, за кермом офіційно. І побажали зірці лише вдалих маршрутів і безпечних доріг. Тож відтепер Тіночка Кароль зможе вільно їздити за кермом самостійно. Тож пильнуйте на дорогах столиці, десь поруч тепер може проїжджати головна поп-діва країни.
2: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 14 годину маємо 56 хвилин. Далі поставимо крапку у татишошних новинах цієї п'ятниці і будемо наближати разом інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Де, як завжди, будемо пропонувати вам послухати про головне і важливе. Свіжа добірка готова вже на 15-ту. Рекомендуємо залишатися з нами. Ну, а наостанок рекомендуємо знову ж таки додавати гучності у приймачі. Маємо кілька порад, як варто плекати нашу прекрасну українську мову, а ще послухаємо Imagine Dragons.
2: Програма «Татишо». Програма «Сила слова».
3: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
2: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15-ту маємо нині, і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: 26 червня у Семенівці зафіксували щонайменше два удари впівдронів. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, перший вибух стався о 10:35. Удар припав безпосередньо по цивільній інфраструктурі міста. Об 11:33 російські війська завдали другого удару впівдроном. В обох випадках інформація про втрати чи постраждалих серед місцевого населення не надходила. Масштаби руйнувань уточнюють. Вранці також 26 червня російські війська атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником «Молнія». За повідомленням на фейсбук-сторінці начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, про це пише Суспільне. Унаслідок атаки пошкоджено дах, вікна та фасад приватного будинку. Наслідки вибуху також зафіксували у багатоквартирному будинку. Пізніше стало відомо, що поранена місцева жителька 1958 року народження. У жінки попередньо діагностували акубуару травму, вона перебуває під наглядом дом лікарів. А до слова, з 1 липня у прикордонні Чернігівської області запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 населених пунктів. Про це повідомляє поліція Чернігівщини на сайті Національної поліції України. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Евакуація стосується сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській і Городнянській громадах. А по допомогу можна звертатися за телефонами 099 217-98 або 102. У Чернігівській міській лікарні номер 2 планують капітально відремонтувати відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Про це пише «Печера.Інфо». Тендер на понад 77 мільйонів гривень оголосили ще у квітні. Переможцем став єдиний учасник ТОВ «Місто спецбудпроєкти». Роботи мали розпочатися у червні, однак старт відтермінували через аудиторську перевірку процедури тендеру. Як пише «Печера.Інфо», загальна площа приміщень становить 1778,73 квадратних метри. Тут пацієнти відновлюються після травм, інсультів та операцій. Також реабілітаційні послуги надають учасникам бойових дій. У червні 2024 року для відділення вже закупили сучасне медичне обладнання на понад 70 мільйонів гривень. У Чернігівській області місцеві жительці повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Про це пише Чернігівська обласна прокуратура. За даними досудового розслідування, жінка зловживала довірою тітки та її чоловіка, громадянина Франції. Вона переконала потерпілих переказати кошти для розміщення на депозитному рахунку в одному з банків України. Згодом підозрювана змінила фінансовий номер телефону для доступу до мобільного банкінгу на свій. Загалом, за версією слідства, вона заволоділа понад 8 мільйонами гривень, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Новий очільник ГУНП в Чернігівській області Володимир Тимошко заявив, що поліція реагує на порушення своїх співробітників під час мобілізації. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. За словами Тимошка, у таких випадках проводять службові розслідування і розбираються по кожному факту окремо. Він зазначив, що підтримує мобілізацію, однак негативно ставиться до так званої бусифікації. Тимошко також повідомив, що в поліції Чернігівської області наразі 11 загиблих працівників і 194 поранених. За його словами, стрілецький батальйон чернігівських поліцейських виконує завдання на Донецькому напрямку. Він додав, що є кримінальні провадження щодо працівників ТЦК та СП, справи за якими скеровані до суду. В одному із сіл Коробської громади затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Як йдеться на сайті поліції Чернігівської області, тіло 51-річної жінки з ознаками насильницької смерті 24 червня виявили сусіди та повідомили правоохоронців. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Спершу співмешканець повідомив поліції, що до смерті жінки нібито причетні невідомі особи. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину, за їхню версію, причетний сам він. Слідчий розслідує провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У Ніжині відбулося засідання матеріальної комісії, на якому розглянули звернення жителів громади про фінансову допомогу. А за повідомленням Ніжинської міської ради, засідання провела заступниця міського голови Ірина Грозенко. Члени комісії опрацювали понад 40 заяв від жителів Ніжинської громади. Звернення стосувалися лікування військовослужбовців на стаціонарному лікуванні, онкологічних захворювань, гемодіалізу, дороговартісних операцій та реабілітації після лікування. Також розглядали питання відшкодування збитків, завданих пожежею та обстрілами РФ, і підтримки громадян у складних життєвих обставинах. Окремо комісія ухвалила рішення виділити 10 тисяч гривень одноразової допомоги на компенсацію оренди житла мешканцям будинку на вулиці Франка. Їхні квартири суттєво пошкоджені внаслідок обстрілу, тому люди змушені винаймати житло у гуртожитку одного з навчальних закладів. Чернігівці за 2 доби зібрали 100 тисяч гривень на пам'ятник для родини Світлани Жилдак. Як ідеться у матеріалі Суспільного, 3 березня 2022 року жінка втратила близьких внаслідок російського авіаудару по старій Подусівці в Чернігові. Світлана Жилдак розповіла, що спершу разом із рідними зібрали 80 тисяч гривень, яких вистачило на хрест. Після публікації збору на пам'ятник чернігівці за 2 доби допомогли зібрати ще 100 тисяч гривень. Ладенський ліцей з 1 вересня 2026 року стане одним із 8 закладів Чернігівщини, які першими пілотуватимуть нову модель старшої профільної школи. За інформацією з повідомлення про реформу, йдеться про перехід до 12-річної системи освіти для 10-12 класів. Повноцінний запуск реформи в Україні планують з 1 вересня 2027 року, а загалом в області має запрацювати 34 академічні ліцеї.
1: Хороше наостанок.
4: У Ніжинській міській раді відбулась презентація відеовізитівки міста Ніжин «Очима молоді». А як йдеться на сайті Ніжинської міської ради, відео створили в межах проєкту «Молодь і культура» – вектор розвитку Ніжинської громади, який реалізує ГО «Еко-арт-платформа». Над ідеєю, творчою концепцією, сценарієм і зйомками працювали Яна Максименко, Крістіна Калабіна, Богдана Лученко, Софія Ландер, Максим Дорошенко, Євгенія Липовецька та Маргарита Іващенко.
3: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Пірна і літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття. Тя для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Погода.
4: Так, друзі, одразу оперативне сповіщення про повітряну тривогу в Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено повітряну тривогу саме в цьому районі нашої області, в Чернігівському районі. Тож, жителів Чернігівського району просимо прослідувати в найближче укриття, ну або ж знаходитися у безпечному, на вашу думку, місці, аж до сигналу про відбій повітряної тривоги. Ну і далі кілька слів про погодні умови суботи, 27 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У суботу на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Місцями вранці та вдень можливий дрібний дощ у містах Мовлення Тім ФМ, а ближче до вечора опади поступово припиняться. Хоча в місті Чернігів, за попереднім прогнозом, без істотних опадів у суботу. Вітер буде слабкий, місцями можливі пориви вітру до 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря під час опадів, звичайно ж, буде вища до 82%, загалом 50-55%. Щодо температури, у Прилуках в день позначки термометрів сягнуть максимум плюс 27, вночі прогнозують 15-17 тепла. Вичні до 26 з плюсом, 15-17 тепла на ніч. У Ніжині, схоже, завтра буде найтепліше, там прогнозують до плюс 28, вночі 15-16 тепла. У Корюківці 27 з плюсом, як і в місті Чернігів, до речі, також завтра прогнозують до плюс 27. А на ніч показники сильно не відрізняються, 14-16 тепла.

0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team FM 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя. Кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 19 година і 34 хвилини. Ви слухаєте Тімофем, це був The Hard Kiss. І рухаємося далі. Важлива насправді тема для усіх шанувальників прогулянок на природі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: На Чернігівщині розпочався справжній кліщовий сезон, і медики застерігають – будьте обережні. У теплу погоду люди дедалі частіше відпочивають у парках, скверах і біля водойм, а саме там найчастіше і чатують ці небезпечні паразити. Укус кліща може призвести до хвороби лайма, яка є без своєчасного лікування здатна перейти в хронічну форму і вражати різні органи і системи організму, друзі. За словами Олександра Чепурного, генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, від 2024 року спостерігається стрімке зростання захворюваності. У 2025-му показники зросли в 2-3 рази. Але є й хороша новина. За 5 місяців цього року зареєстровано 28 випадків. Це на 36% менше, аніж торік. Але кліщі все одно є. І далі найважливіше. Серед досліджених кліщів понад чверть виявилася інфікованими. І це погано. Фахівці перевірили 205 кліщів, з них 54, тобто понад 26%, виявилися носіями небезпечного збудника хвороби лайма. Найбільше таких випадків фіксують у північних районах області – Ніжинському, Бахмацькій громаді та Батурині. Лікарі нагадують, хвороба не передається від людини до людини, а перші симптоми можуть з'явитися не одразу. Інкубаційний період триває до 45 днів. Найхарактерніша ознака на ранній стадії – це почервоніння шкіри навколо місця укусу. Завідувачка інфекційного відділення Іванна Олексієнко наголошує, якщо людина одразу зверне увагу на цю еритему і звернеться до лікаря, лікування буде найефективнішим. А та якщо вчасно не звернутися по допомогу, наслідки можуть бути дуже серйозними. Хвороба здатна вражати шкіру, нервову систему, суглоби і навіть серцево-судинну систему. Тож фахівці радять обов'язково використовувати репеленти, носити закритий одяг і ретельно оглядати себе після кожної прогулянки на природі. До слова, у регіоні вже обробили близько 10 гектарів території масового відпочинку людей, і ця робота триватиме і надалі. Але, попри все, будьте мені пильні і здорові, друзі.

0: в Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 15 година і 48 хвилин у місті. Нині і далі дуже особлива історія про дуже особливе місце відпочинку на Чернігівщині.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Раптом ви не чули, не знали, тож будете чути і знати. На території Іржавецького старостинського округу є унікальна водойма і урочище під назвою «Окіп». І знаєте, що тут найцікавіше? Розважатися на плоту можна, а от рибалити – заборонено. Староста Сергій Сирота розповів, чому так, власне, відбувається. Раніше тут дозволяли вилов риби, але з умовою рибалки мали відпускати коропа. Цей короп уже 4 роки живе у водоймі, а на 5-й рік нарешті почне нереститися. Та знайшлися жадібні люди, тож, щоб урятувати зрілу рибу, вирішили заборонити риболовлю взагалі, тотально. Офіційно це зробити складно, тому заборона суто моральна, так би мовити. І, до речі, люди з нею абсолютно погоджуються. А історія цієї водойми справді цікава. 5 років тому тут було звичайне болото. Потім водойму відновили і зарибнили. А в 2022 році трубу підірвали, і територія площею 21 гектар лишилась майже без води. Рибу тоді вибивали електровудками і сітками. Лише у 2023-му все вдалося відновити, і зараз вода тримається на максимальному рівні. Але ще тут є по-справжньому зворушлива мета. Рибу вирощують для наших військових. Уже кілька разів виловлювали, коптили і вакуумували рибні смаколики і відправляли посилками захисникам. Особливий акцент роблять на товстолобику, бо ця риба сама не відновлюється в водоймі, тож її потрібно поступово виловлювати. А ще урочище Окіп – це справжня перлина для відпочинку. Тут облаштували імпровізовану барну стійку з виглядом на обрив. Є місце, де живе пара лебедів, цікаві гойдалки для різних вікових груп, так би мовити. А торік тут навіть почали відзначати дні народження прямо на плоту. На нього сідає 10-12 людей, посередині ставлять стіл, і всі пливуть на середину озера відпочивати. Цього року така розвага стала справді популярною.
2: Та ти що?
0: Єдине, офіційного дозволу купатись тут немає, бо місце не облаштоване належним чином, відповідно, немає рятувального поста і сертифікованих засобів. Тож, хто наважується скупатися, робить це, так би мовити, під власну відповідальність. Будьте відповідальними, друзі, але все ж відвідати Іржавець і, зокрема, урочище Окіп рекомендуємо від душі.
1: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Ви слухаєте Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному, коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: 19 година 57 хвилин. Я теж відчуваю, що feel it coming, а безпосередньо відчуваю, що зовсім скоро, друзі, вас чекає на Team FM інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне розповідаю менше, ніж за 2 хвилини. Рекомендую дочекатися свіжої добірки.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: 16-го маємо нині і далі про головне і важливе станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові планують посилити оборону від ворожих безпілотників. Як ідеться на сайті електронної системи публічних закупівель «Прозоро», управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради оголосило 4 тендери на облаштування антидронового захисту на рубежі оборони міста. Загальна очікувана вартість закупівель становить 5 мільйонів 904 771 гривню. Усі роботи мають виконати до 30 листопада 2026 року. 26 червня у Прилуцькій районній державній адміністрації передали державні нагороди родинам 9 загиблих військовослужбовців. За повідомленням Прилуцької військової районної адміністрації, Прилуцька РВА, державні відзнаки вручили рідним воїнів, нагороджених посмертно. Указами президента України орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Віктора Кияна, Олександра Ковбасу, Олексія Маслієва, Сергія Малька, Валерія Сінчука, Дениса Терещенка та Дмитра Чорнонога. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено Володимира Пітеля. Відзнакою Міністерства оборони України Хрест Сил спеціальних операцій посмертно нагороджено Дмитра Чорнонога. Нагороди присвоєні за особисту мужність, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. У Сухополов'янській громаді вшанували пам'ять героя України Василя Кіларя із села Заїзд. За інформацією із сайту Сухополов'янської громади, захисник мав позивний «Кілер» і був удостоєний ордена «Золота зірка» посмертно. 25 червня представники 31-ї окремої механізованої бригади Сухополов'янської громади та Заїзького старостинського округу зустрілися з матір'ю воїна Дарією Кілер і сестрою Тетяною Михалко. Родині передали лист скорботи та прапор 31-ї окремої механізованої бригади. На полях URC-2026 громади Чернігівщини розширюють міжнародне партнерство. За інформацією сайту Чернігівської військової адміністрації, Чернігівська міська громада підписала лист про наміри щодо партнерства з муніципалітетом Грімберген у Королівстві Бельгія. А Ніжинська міська громада уклала угоду про співпрацю з містом Ропажі в Латвійській Республіці. Представники області та громад продовжують зустрічі з міжнародними партнерами щодо нових проєктів, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій. У Чернігові планують розвивати біогаз та децентралізовану енергосистему за підтримки Данії. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську міськрада уклала меморандум про взаєморозуміння з данськими партнерами. Документ передбачає спільну роботу над оновленням міської інфраструктури, розвитком альтернативних джерел енергії та підвищенням стійкості критично важливих об'єктів Чернігова. У зустрічі взяли участь представники компанії Renbo, експертно-інвестиційного фонду Данії, посольства Данії в Україні та Чернігівської міськради. У перспективі ця ініціатива може стати одним із найбільших пілотних проєктів з модернізації муніципальної інфраструктури в Україні. У Чернігові патрульні затримали чоловіка, який незаконно проник до квартири на вулиці Музичній. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Чернігівській області. 26 червня близько 1 години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілі звуки у квартирі, де наразі ніхто не проживає. Коли патрульні прибули на місце, вони почули звук розбитого скла. Невдовзі з вікна квартири вистрибнув невідомий чоловік і намагався втекти. Поліцейські наздогнали та затримали 29-річного чоловіка. Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках відзначили 6 школярів із міста та району, які повідомили поліцію про спробу вербування росіянами. За повідомленням поліції Чернігівської області, діти отримали пропозицію у Telegram про так званий легкий заробіток. Анонім пропонував їм використовувати незаконні завдання, зокрема, підпали автомобілів військових, фіксацію прильотів і передачу координат адміністративних будівель. Учні відмовились від співпраці з невідомими та оперативно звернулись до поліцейських. Отриману інформацію правоохоронці передали до Служби безпеки України для подальшого реагування. Начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов подякував дітям за свідому громадянську позицію, а школярам вручили подяки та подарунки.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі знову підглянемо в оновлений прогноз погоди, чи бува нічого не змінилося у прогнозі на суботу 27 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Насправді, поки що не змінилося. У суботу на Чернігівщині переважатиме хмарне з проясненнями погода. Місцями вранці та вдень можливий дрібний дощ у містах Мовлення, Тимофеєв. Ближче до вечора опади поступово припиняться, проте в Чернігові поки що прогнозують синоптики без істотних опадів. Вітер буде слабкий, місцями пориви можливі вітру до 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря під час опадів буде вищою, десь приблизно 82%, загалом 50-55%. Щодо температурних показників, то вони у містах Мовлення, Тимофеєв суттєво не різнитимуться. Прогнозують на ніч проти суботи 13-16 тепла. В день варто очікувати від 26 до 28 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Програма «Люди» на Тім-ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Подарунок!

0: 16 година і вже 26 хвилин обожнюю рубрику «Люди» на Team FM, адже маємо можливість розповідати вам історії, які точно зігрівають серце.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Бо це історії про наших людей, про наших земляків. 66-річний чернігівець Микола Іваненко після виходу на пенсію здійснив давню мрію. Переїхав у рідне село Бихоль-Цохівку на Рібкінщині. І знаєте, що найцікавіше? 40 років чоловік пропрацював водієм тролейбуса в Чернігові. І саме там, на курсах водіїв, познайомився зі своєю дружиною Оленою Павлівною. Уже 44 роки вони разом виховали діточок і мають 3 онуків. І я думаю, що це найбільше досягнення, але чоловік завжди мріє оселитися в селі, а дружина любить комфорт. Тож Микола Іванович облаштував будинок усіма зручностями для дружиненьки, які є в міській квартирі. Та цим він не обмежився. Почав майструвати справжні корисні винаходи для городу і побуту. Город у родині Іваненків. Просто заглядітися можна. Жодної зайвої травинки. Розсада кущик до кущика, пише Чаш Чернігів. А все завдяки винаходам господаря. Наприклад, він сам зробив легку зручну сапку, яка дозволяє швидко зробити все необхідне з маленьким бур'яном. Ну, тобто позбивати цей бур'ян. А ще придумав геніальний пристрій для садіння рослин. Металеву чашку без денця на довгій ручці. Просто ставиш на потрібне місце, легенько натискаєш, і лунка потрібного розміру вже готова. Жодного копання лопатою. А в майстерні чоловіка взагалі є на що подивитися. Тут і самостійно зроблений прес для вичавлювання яблучного соку на вину. І цілих 10 точильних верстатів, і лише один із них заводський. Решту Микола Іванович зібрав власноруч із моторів старих пральних машин. Він точить ножі, ножиці, пили. Навіть сусіди приходять до нього зі своїм інструментом наточити. А найприємніше, чоловік каже, що для нього це справжнє хобі. А як переїхав у село, так і почав майструвати. І цікаво, і корисно. Ось такі люди і роблять сільське життя теплим, затишним і дуже практичним. Тепер і ви знаєте про родину Миколи Іваненка.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Пірнею у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: Сила слова.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
1: 16-го вже маємо і 57 хвилин. Знову наближаємо час новин на Тім FM. О 17-й рівно будемо говорити про важливе і актуальне. І рекомендуємо, звісно ж, залишатися з нами на хвилі Тім FM, аби завжди бути в курсі останніх подій.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: А на фінал цієї години не рекомендуємо додавати гучності у приймачі і послухати голосно Дуа Ліпа «Гудіні».
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 17 нині у місті. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 прикордонних населених пунктів. За повідомленням поліції Чернігівської області, рішення ухвалили на засіданні Ради оборонної області за пропозицією військового командування. Йдеться про 12 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській та Городнянській громадах. Також продовжують евакуацію у 7 селах прикордонних, де вона тривала з січня цього року. Поліція готова супроводжувати людей під час виїзду, евакуйовувати службовим транспортом, допомагати маломобільним громадянам, людям похилого віку, особам з інвалідністю та родинам із дітьми. Для евакуації можна звертатися за номером телефону 099 217 98 або ж телефонуйте на лінію 102. У Чернігівській області вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвані бойові частини трьох російських безпілотників. Про це повідомляє прес-служба поліції в Чернігівській області. Дві небезпечні знахідки виявили на відкритій місцевості у Чернігівському районі. Ще одну знайшли у лісосмузі на території Корюківщини. Фахівці управління вибухотехнічної служби поліції обстежили уламки БПЛА та безпечно вилучили бойові частини, які не здетонували. Надалі їх транспортувати будуть на спеціально визначений майданчик для знищення. На Чернігівщині 9 родин захисників отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 8 сертифікатів вручили ветеранам, які зазнали важких поранень під час бойових дій. Ще один – дружині полеглого військовослужбовця. Разом із начальником ОВА сертифікати передав заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. За словами В'ячеслава Чауса, ветерани брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту, зокрема обороняли Бахмут і часів Яр, воювали у Серебрянському лісі та на інших ділянках Донецької і Луганської областей. Загалом у 2026 році можливість придбати власне житло отримують 57 родин ветеранів Чернігівщини. Для цього область отримала майже 154 мільйони гривень. На Чернігівщину доставили повністю оснащений реанімобіль. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА. Спецавтомобіль 25 червня доставив благодійний фонд «Милосердя та здоров'я» за підтримки бельгійської неурядової організації «Bee for Ukraine». Реанімобіль оснащений обладнанням для надання невідкладної допомоги під час транспортування пацієнтів, зокрема дефібрилятором, монітором пацієнта, медикаментами та витратними матеріалами. Заступник голови Чернігівської ОДА Дмитро Осиненко зазначив, що автомобіль використовуватимуть для транспортування та евакуації маломобільних жителів прикордонних громад поблизу зони активних бойових дій. Окрім реанімобіля, благодійний фонд «Милосердя та здоров'я» передав для військових індивідуальні аптечки. На Новгород-Сіверщині поліцейські затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві співмешканця. Про це повідомляє прес-служба поліції в Чернігівській області. 24 червня близько півдня правоохоронцям повідомили, що в одному із сіл Коробської громади сусіди виявили тіло 51-річної місцевої жительки з ознаками насильницької смерті. Співмешканець загиблий спочатку заявив поліції, що до вбивства нібито причетні невідомі особи. Під час слідчих дій правоохоронці встановили його причетність до злочину. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розслідують провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Далі до інших важливих подій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна буде дзеркально відповідати на дії Білорусі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає громадське. За словами міністра, Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні, але уважно відстежує можливі загрози. Сибіга зазначив, що українська сторона отримала ноту від Білорусі щодо режиму відвідин у прикордонній зоні, однак Державна прикордонна служба вже заявила про незацікавлення у таких пропозиціях. Міністр додав, що українські служби стежать за змінами у законодавстві Білорусі, структури військових підрозділів, військовій присутності біля українського кордону та спільними заходами Мінська з Москвою. Окремо він згадав використання білоруської інфраструктури для атак на Україну.
1: Хороше наостанок.
4: Чернігівка Аліна Гривцова, учениця 10 класу Чернігівського ліцею номер 1, взяла участь у міжнародному конкурсі «Олімпіада геніїв» у США. Як пише Час Чернігівський, дівчина виступала у складі української команди в категорії «Промова». Конкурс «Genius Olympiad» для школярів 8-11 класів проходить на базі Рочестерського технологічного інституту у США. Цьогоріч Україну на міжнародному фіналі представляли 39 вихованців Малої академії наук України з різних областей. За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород – одну золоту, одну срібну, 4 бронзові медалі та 13 почесних відзнак. Аліна Гравцова представляла Чернігівщину з промовою англійською мовою.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І далі ще трішечки говоримо про погоду суботи, 26 червня. 27-го, дивіться вже.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Оновила щойно прогноз погоди, і насправді нічого поки що не змінилося. У суботу на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. Місцями вранці та вдень можливий дрібний дощ, ближче до вечора опади поступово припиняться. У Чернігові, до речі, досі прогнозують без істотних опадів. Вітер переважатиме слабкий, можливі пориви вітру до 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься в межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря під час опадів підвищиться до 82%. Загалом триматиметься в межах 50-55%. Щодо температури в містах мовлення Тім.ФМ, то вона суттєво завтра не різнитиметься. У містах мовлення Тім.ФМ варто очікувати вночі 15-17 тепла, в день 26-27 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Шейк-шейк-шифта.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Дім ФМ.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць стане. Я тебе зустрічав

0: 12:45, поки ми вже пакуємо свої, знаєте, лоточки після обіду, аби зібратися додому, український співак, тим часом Володимир Дантес, несподівано став головним героєм мемів у соцмережі Трец, і все через звичайний пиріжок, хто би міг подумати.
1: Та ти що?
0: Далі про це розкажу докладніше.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А сталося це під час нового випуску YouTube-шоу, де Дантес був одним із запрошених гостей. Разом із коміками та іншими учасниками він розважав аудиторію і долучився до благодійного збору коштів для ЗСУ, за що йому щиро подяка. Та в якийсь момент артист вирішив просто перекусити. Ну, захотілося людині їсти. І з помітним ентузіазмом почав їсти пиріжок прямо перед камерами.
1: Та ти що?
0: І саме цей кадр миттю підкорив українські соцмережі. Користувачі активно поширюють стоп-кадри з Дантесом і пиріжком, придумуючи до нього найдотепніші підписи і жарти. Тож, вітаємо Дантеса. Тепер він не лише відомий співак, а ще й справжній герой інтернет-мемів. Ну і якщо той пиріжок був з капустою, я, знаєте, емоції Дантеса цілком розділяю.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там де ти.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: З курйозними новинами завершуємо цей робочий день п'ятниці і робочий тиждень, власне, завершуємо з курйозними новинами. Проте все ж о 18-й, перед тим, як бігти додому, рекомендуємо вам послухати інформаційну службу новин. Або о 18-й, нагадаю, рівно ми підсумовуємо інформаційний день, зокрема, цієї п'ятниці, 26 червня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 18-го місця нині, отже, далі підсумуємо інформаційний день цієї п'ятниці, 26 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 прикордонних населених пунктів. За повідомленням поліції Чернігівської області, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Йдеться про 12 сіл – Новгород-Сіверський, Семенівський, Корюківський та Городнянський громадах. Також продовжують евакуацію у 7 селах прикордоння, де вона тривала з січня цього року. Поліція готова супроводжувати людей під час виїзду, евакуйовувати службовим транспортом, допомагати маломобільним громадянам, людям похилого віку, особам з інвалідністю та родинами з дітьми. Для евакуації можна звертатися за номером телефону 099 217 98 або телефонуйте на лінію 102. У Чернігові планують посилити оборону від ворожих безпілотників, як ідеться на сайті електронної системи публічних закупівель «Прозоро». Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради оголосило 4 тендери на облаштування антидронового захисту на рубежі оборони міста. Загальна очікувана вартість закупівель становить 5 904 771 гривню. Усі роботи мають виконати до 30 листопада 2026 року. Закупівлі стосуються оборонного облаштування міста. Інших деталей у наданому тексті не зазначено. На Чернігівщині 9 родин захисників отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 8 сертифікатів вручили ветеранам, які зазнали важких поранень під час бойових дій. Ще один дружині полеглого військовослужбовця. Разом із начальником ОВА сертифікати передав заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. За словами В'ячеслава Чауса, начальника Чернігівської ОВА, ветерани брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту, зокрема, обороняли Бахмут і Ішасів Яр, воювали у Серебрянському лісі та на інших ділянках Донецької і Луганської областей. Загалом у 2026 році можливість придбати власне житло отримають 57 родин ветеранів Чернігівщини. Для цього область отримала майже 154 мільйони гривень. На Чернігівщину доставили повністю оснащений реанімобіль. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА. Спецавтомобіль 25 червня доставив благодійний фонд «Милосердя та здоров'я» за підтримки бельгійської неурядової організації «Be for Ukraine». Реанімобіль оснащений обладнанням для надання невідкладної допомоги під час транспортування пацієнтів, зокрема дефібрилятором, монітором пацієнта, медикаментами та витратними матеріалами. Заступник голови Чернігівської ОДА Дмитро Осиненко зазначив, що автомобіль використовуватимуть для транспортування та евакуації маломобільних жителів прикордонних громад поблизу зони активних бойових дій. Окрім реанімобіля, благодійний фонд «Милосердя та здоров'я» передав для військових індивідуальні аптечки. 26 червня у Прилуцькій районній державній адміністрації передали державні нагороди родинам 9 загиблих військовослужбовців. За повідомленням Прилуцької РВА, державні відзнаки вручили рідним воїнів, нагороджених посмертно. Указами президента України орденом «За мужність» 3-го ступеня нагороджено молодшого сержанта Віктора Кияна, старшого солдата Олександра Ковбасу, солдата Олексія Маслієва, солдата Сергія Малька, молодшого сержанта Валерія Січука, старшого сержанта Дениса Терещенка та старшого солдата Дмитра Чорнонога. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено солдата Володимира Пітеля. Відзнакою Міністерства оборони України «Хрест сил спеціальних операцій» посмертно нагороджено старшого солдата Дмитра Чорнонога. Нагороди присвоєні за особисту мужність, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. У Сухополов'янській громаді вшанували пам'ять героя України Василя Кілеря із села Заїзд. За інформацією Сухополов'янської сільської ради на власному сайті, захисник мав позивний «Кілер» і був удостоєний орденами «Золота зірка» посмертно. У громаді зазначають, що пам'ятають про всіх 52 захисників і захисницю-медикиню, які віддали життя за незалежність України. 25 червня представники 31-ї окремої механізованої бригади Сухополов'янської громади громади та Заїського старостинського округу зустрілися з матір'ю воїна Дарією Кілер і сестрою Тетяною Михалко. Родині передали лист скорботи та прапор 31-ї окремої механізованої бригади. Інформацію подано без додаткових деталей, власне. Новий очільник ГУНП в Чернігівській області Володимир Тимошко заявив, що поліція реагує на порушення своїх співробітників під час мобілізації. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. За словами Тимошка, у таких випадках проводять службові розслідування і розбирають по кожному факту окремо. Він зазначив, що підтримує мобілізацію, однак негативно ставиться до так званої бусифікації. Тимошко також повідомив, що в поліції Чернігівської області наразі 11 загиблих працівників і 194 поранених. За його словами, стрілецький батальйон чернігівських поліцейських виконує завдання на Донецькому напрямку, а окремі кримінальні провадження щодо працівників ТЦК та СП скеровані до суду. У Чернігівській міській лікарні номер 2 планують капітально відремонтувати відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Про це пише «Печера.Інфо». Тендер на понад 77 мільйонів гривень оголосили ще у квітні, а переможцем став єдиний учасник ТОВ «Місто спецбудпроєкт». Роботи мали розпочатися у червні, однак старт відтермінували через аудиторську перевірку процедури тендеру. За даними «Печера.Інфо», загальна площа приміщень становить більше 1700 квадратних метрів. У відділенні пацієнти відновлюються після травм, інсультів та операцій. Також реабілітаційні послуги надають учасникам бойових дій. У червні 2024 року для відділення вже закупили сучасне медичне обладнання та понад 70 мільйонів гривень. У Чернігові планують розвивати біогаз та децентралізовану енергосистему за підтримки Данії. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську міськрада уклала меморандум про взаєморозуміння з данськими партнерами. Документ передбачає спільну роботу над оновленням міської інфраструктури, розвитком альтернативних джерел енергії та підвищення стійкості критично важливих об'єктів Чернігова. У зустрічі взяли участь представники компанії «Ромбол», експортно-інвестиційного фонду Данії, посольства Данії в Україні та Чернігівської міської ради. У перспективі ця ініціатива може стати одним із найбільших пілотних проєктів з модернізації муніципальної інфраструктури в Україні. Далі плануємо до Прилук. У жителя Прилук вилучили 4 згортки з канабісом, пістолет і 12 патронів. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, обвинувальний акт стосовно нього направили до суду. Слідство встановило, що влітку 2021-го щороку чоловік знайшов пістолет і патрони біля водойми та незаконно зберігав їх вдома. На початку червня 2025-го він, за версією слідства, зірвав на дачі рослини коноплі, подрібнив, висушив і зберігав для власних потреб. Прокурори Прилуцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за частиною 1 309 та частиною 1 263 статті Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі Прилуцького райвідділу поліції. І наостанок до інших подій міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна буде дзеркально відповідати на дії Білорусі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Громадське. За словами міністра, Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні, але уважно відстежує можливі загрози. Сибіга зазначив, що українська сторона отримала ноту від Білорусі щодо режиму відвідин у прикордонній зоні, однак Державна прикордонна служба вже заявила про незацікавленість у таких пропозиціях. Міністр додав, що українські служби стежать за змінами у законодавстві Білорусі, структурі військових підрозділів, військовій присутності біля українського кордону та спільними заходами Мінська з Москвою. Окремо він згадав використання білоруської інфраструктури для атак на Україну.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі кілька слів про погоду суботи, 27 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідрометеоцентру», завтра на Чернігівщині переважатиме погода хмарна з проясненнями. А прогнозують, зокрема, ось таку погоду, але все ж опадів варто очікувати у містах мовлення Тім ФМ, крім міста Чернігів. Там істотних опадів на завтра не прогнозують. прогнозують. Атмосферний тиск триматиметься в межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме трошки більше відсотків, до 82-84, загалом 50-55%. Вітер прогнозують змінних напрямків, переважно все ж таки північно-західного, до 2-3 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 5-6 метрів за секунду. Щодо температури у містах мовлення Тімовим, то переважно вона суттєво не відрізнятиметься, проте найтепліше завтра буде у місті Ніжин, до плюс 28. А в інших містах мовлення Тімовим прогнозують 26-27 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-1424. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніж».

18 годину маємо і 14 хвилин маємо сповіщення про початок повітряної тривоги в Чернігівському та Курюківському районі Чернігівської області. Тож жителів Чернігівського та Курюківського району просимо прослідувати у найближче укриття і залишатися в безпеці аж до сигналу про відбій повітряної тривоги.

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 18 година і вже 20 хвилин у місті. Друзі, сьогодні п'ятниця, 26 червня. І це реально останні вихідні першого місяця літа. Лиш вдумайтеся. Останні вихідні першого місяця літа. Це здається в 7-річному віці, максимум 12-річному, що в тебе все життя попереду. А зараз уже ти усвідомлюєш, що це п'ятниця, 26 червня. До чого я веду? У нас тут так добряче працює в студії кондиціонер, що мені вже аж скули зводить, я говорити не можу, але все ж таки пригадую цей мемчик про те, що коли закінчиться вже цей довбаний холод і почнеться ця довбана жара. Тож, довбана жара вже почалася, пропоную і вам, друзі, не зволікати і почати нашу програму привітань від душі. Закликаємо вас писати смс на Viber або ж Telegram студії 093-429-8899.
1: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо ТІМ 050-540-49-39.
4: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
5: Цікаві факти.
7: Тім FM.

0: 18 година і вже 32 хвилини. Сьогодні п'ятниця, 26 червня. І нагадаю, коротко, кого ми сьогодні вітаємо з професійним святом. Зокрема, варто привітати косметолога свого. Сьогодні день косметолога. 26 червня відзначають професійне свято косметологині, косметологи. Тож привітайте свою, свого, передайте теплесенький привіт на в ефірі Радіо Тім. Замовте улюблений хіт. Можливо, ви знаєте, який улюблений хіт у вашого косметолога. Аби їм було сьогодні приємно, адже треба віддати належне. Ці люди роблять наше життя кращим, власне кажучи. А ще, до слова, сьогодні відзначають Міжнародний день рожевого вина.
1: Та ти що?
0: Тож ви знаєте, кого та чим привітати цього дня? Якщо вже сьогодні не збачитеся, то обов'язково передавайте тепленькі вітання в етері Радіо Тім. Пишіть нам на Viber або Telegram-студії 093 429 8899.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 17:43. Я все не можу придумати собі, чого у нас так фігачить кондиціонер сьогодні у п'ятницю, 26 червня. А виявляється, 26 червня відзначають Всесвітній день холоду.
1: Та ти що?
0: Уявіть собі лишень.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Свято започаткували 2019 року, щоб привернути увагу до важливої ролі холодильних технологій кондиціонування повітря та теплових насосів у сучасному житті. Ну, а сьогодні просто зводить скули вже від того холоду. Але насправді, так, дійсно, дуже комфортно працювати в комфортних умовах. А ще поспішаю вам нагадати про те, що у нас триває програма привітань від душі. І якщо раптом ви не знали, кого та з чим сьогодні привітати, я нагадаю, сьогодні день косметолога, номер один, свято для жінок, жіноцтва. А ще сьогодні святкують свої іменини люди з іменами Георгій, Давид, Денис, Іван і Павло. Тож, якщо ви маєте таких знайомих, поспішайте написати їм короткі вітання на Viber або Telegram студії 093 429 8899.

Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Самарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
2: Team, там де ти.

0: 18 година 56 хвилин, поки Цибульська страждає, може, а може і ні. За колишнім ми готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І о 19-й, нагадаю, готуємо для вас лише хороші, позитивні новини, тож добірка натхнення на радіо Тім чекає вас рівно о 19-й. Залишайтеся і ви, і дочекайтеся, звісно ж.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Програма «Від душі».

0: тіней.
1: 19-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 у місті нині і далі, друзі, лише про хороше. Звісно ж, найкраща новина дня цього, яку неможливо читати без, знаєте, комка в горлі, це наші повертаються додому. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українських військових. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Звільнені перебували в полоні з 2022 року. Серед них військовослужбовці Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. 115 звільнених воювали в Маріуполі, зокрема на Азовсталі. Також вони обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Додому повернули 58 офіцерів, а наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому 66. Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримують необхідне лікування, грошові виплати, документи та вирушать на реабілітацію.
4: Новини Чернігівщини.
3: На полях URC-2026 громади Чернігівщини розширюють міжнародне партнерство. За інформацією сайту Чернігівської військової адміністрації, Чернігівська міська рада підписала лист про наміри щодо партнерства з муніципалітетом Грімберген у Королівстві Бельгія. А Ніжинська міська рада уклала угоду про співпрацю з містом Ропажі в Латвійській республіці. Представники області та громад продовжують зустрічі з міжнародними партнерами щодо нових проєктів, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій. До слова, у Ніжині відбулося засідання матеріальної комісії, на якому розглянули звернення жителів громади про фінансову допомогу. За повідомленням Ніжинської міськради, засідання провела заступниця міського голови Ірина Грозенко. Члени комісії опрацювали понад 40 заяв від жителів Ніжинської громади. Звернення стосувалося лікування військовослужбовців на стаціонарному лікуванні, онкологічних захворювань і гемодіалізу, дороговартісних операцій та реабілітації після лікування. Також розглядали питання відшкодування збитків, завданих пожежею та обстрілами РФ і підтримки громадян у складних життєвих обставинах. Окремо комісія ухвалила рішення виділити 10 тисяч гривень одноразової допомоги на компенсацію оренди житла мешканцям будинку на вулиці Франка, чиї квартири суттєво пошкоджені унаслідок обстрілу. Чернігівці за 2 доби зібрали 100 тисяч гривень на пам'ятник для родини Світлани Жилдак. Як ідеться у матеріалі Суспільного, 3 березня 2022 року жінка втратила близьких унаслідок російського авіаудару по старій Подусівці, що в Чернігові. Світлана Жилдак розповіла, що спершу разом із рідними зібрали 80 тисяч гривень, яких вистачило на хрест. Після публікації збору на пам'ятник Чернігівці за 2 доби допомогли зібрати ще 100 тисяч гривень. У Прилуках відзначили 6 школярів із міста та району, які повідомили поліцію про спробу вербування росіян. За повідомленням поліції Чернігівської області, діти отримали пропозиції у Телеграм про так званий легкий заробіток. Анонім пропонував їм виконувати незаконні завдання, зокрема підпали автомобільних військових, автомобілів військових, дарувати фіксацію прильотів і передачу координат адмінбудівель. Учні відмовилися від співпраці з невідомими та оперативно звернулися до поліцейських. Отриману інформацію правоохоронці передали до Служби безпеки України для подальшого реагування. Начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов подякував дітям за свідому громадянську позицію, а школярам вручили подяки та подарунки. Державне фінансування на оснащення навчальних кабінетів STEM-лабораторій та лабораторій природничих наук отримають майбутні академічні ліцеї Чернігівщини, зокрема Телалаївський та Варвинський ліцей, що на Прилуччині. Як повідомляє Чернігівська УВА, у 2026 році 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України отримують фінансування. З 2027 року ці заклади стануть частиною мережі профільної старшої школи. У Чернігівській області фінансування також отримують Бобровицький ліцей, Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Бахмутський ліцей номер 1, Чернігівський ліцей номер 12. При цьому перші 4 заклади Бахмутської, Телалаївської, Варвинської та Чернігівської громади отримають більше 20 мільйонів гривень із понад 459 мільйонів гривень, спрямованих урядом на перші 85 закладів. Тим часом Ладенський ліцей з 1 вересня 2026 року стане одним із 8 закладів Чернігівщини, які першими пілотуватимуть нову модель старшої профільної школи. За інформацією з повідомленням про реформу, йдеться про перехід до 12-річної системи освіти для 10-12 класів. А повноцінний запуск реформи в Україні планують з 1 вересня 2027 року. А загалом в області має запрацювати 34 академічні ліцеї.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. Погода.
3: І від хороших новин переходимо до хорошого прогнозу погоди.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Насправді, по всій території України прогнозують підвищення температурних показників. У нас поки що все буде в межах норми. У суботу, 27 червня, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Найімовірніше – вранці та вдень у Прилуках, Ічні і Ніжині. У Чернігові поки станом на цю мить опадів не прогнозують. Щодо температурних показників, то в Чернігові, Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці, власне, прогнозують денні показники температури на максимумі – це 27-28 тепла, а вночі переважно 15-18 градусів вище за нуль. Атмосферний тиск триматиметься в межах норми 749-755 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря. Вітря складатиме в день під час опадів до 82%. В середньому це буде 50-55%. Ну а вітер буде змінних напрямків і сягатиме 6-8 метрів за секунду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому у мене, друзі, вся інформація. Залишається дрібка часу, аби подякувати силам оборони за можливість мовити сьогодні, у п'ятницю, 26 червня, і, звісно ж, подякувати вам за те, що обираєте Тім FM собі за компанію. Попереду дуже багато музики, залишайтеся з нами, затишного вам вечора п'ятниці і класних вихідних. Па-па, почуємося.
0: Погода на Тім FM.
2: Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: жити.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білої змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутнє «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Моріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі, але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій.

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола чи разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все». Я

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля Віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля Віда».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, то в тебе.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. It's a feeling, it's a vibe.

0: Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕТ-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті і все. За нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом» від Вадима Неуліс. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: 21-ша година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: This is Croak Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.